にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった

0: あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です
5: 。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: うん、なんかブルって
1: して、ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はい。
2: じゃあ行きますよ、せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、

0: すげえ。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
2: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら、全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカになる。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張れば、それによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイプゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの

0: 世界なんて抜け出しちゃわない。
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム。

0: 平和の隠れ家。
1: 再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。

もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたい。

えたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、

焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは大トゥゲザ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼノノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こんねこんねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あ、
3: 結構。ザニーで？
1: おー、あっ、え、何これ？おー、何が起きてるのこれ？映画見てるみたい。
3: で、オフサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらん！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってたっけ？違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけ。

リで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも

ックが流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しみ。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん。

0: 今夜の物語を始めていきましょう。
1: よ
0: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
3: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんのソラウミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
4: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
5: いただきまーす!
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
7: はーい。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
8: いただきまーす。
0: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラブラ。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
10: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら、全員道連れです。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。 もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた

知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。ヒデガルペット練習詐欺。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、

0: その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイプゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

0: み鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲザー。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で短いコースをサクッと遊べるため、気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖に繋がれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: み鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、

0: 筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでください。

0: 楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: はい、
0: 真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡る

というものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、ブイちゃんのグッズが買えるんだ。

なアバターグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっす、え、なにこれ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの。うん、まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってない。

0: それマジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中
3: おうお、
4: どうも
5: です はここあ、どうもどうも
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったのでサンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
5: はーい、
11: は
5: ー
11: い、
5: は
11: ー
5: い。
2: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
5: クラクラクラクラクラクラクラクラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ

0: 時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってこと

こんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは

多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。

0: 締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、
1: その組織体系は謎に包まれています。
0: 唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: 再び鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲさ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に闇共感しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

再び鎖に繋がれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイプゲサ。全員が鎖に繋がれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによって繋がった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖に繋がれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど、前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだ

み鎖につながれろ。もちろん一人でも落ちてしまったら全員道連れです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲサ。全員が鎖につながれて様々な障害物コースを渡るというものとなっており、一人でもコースから落下すると即失敗という内容となっております。もちろん誰かが引っ張ればそれによってつながった全員が引っ張られるので、焦って前に行ったり迂闊な行動をすると全員仲良く奈落の底へ真っ逆さまです。鎖につながれる順番はジョインした順番となるので、順番を把握してゴールを目指しましょう。ステージは豊富な種類となっており、どれもこれも厄介なものばかりです。クリアすると人数と難易度に応じて経験値を獲得し、それを消費して自身のステータスを向上させることができます。また5回連続でクリアするとボス戦に挑むことが可能となっており、協力モードの他にチーム戦があるなど前作より内容が大幅にパワーアップしています。人数も最大16人までプレイ可能で、短いコースをサクッと遊べるため気軽に阿鼻叫喚しながらプレイすることが可能となっております。そんな感じで全員鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を

を取って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ヘルドアの隠れ家。
1: モッドを使ってやる試合、モッドによってワピ教官のカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.961

1号にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活

動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介。

0: な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。あ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

モフトを使ってやる試合、モフトによってワピ教官もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで

で進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

ル打ち合い、もっとによってはピキョウ感もカオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、溜めれば溜めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: モッドを使ってやる打ち合い、モッドによっては微強感もカオスになります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、溜めれば溜めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよと

という方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

モットを使ってやる試合、モットによっては微強感も。恐怖になります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、つる部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるのでものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなー。ご利用します。フロントランにして。

0: これ。ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: おおすごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ブリッジザイビえ、なにこれ、おぉ、どう、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オフサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの、
2: 海の
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おぉ、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったり車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも
3: どうも
4: どうもどうも
2: どうもどうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
8: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます
7: 。楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言う

0: る。いいね。どこへもなる。
1: ポンショコもつけたいな。
0: と、かわいいお化けの握りおにぎり。

0: ことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: モッドを使ってやるぜ。モッドによっては微強感も。カオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、溜めれば溜めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので物によってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を引き殴る。いつも流れの霊明、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: モッドを使ってやる試合、モッドによってワピ教官もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。

ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ね、本当に人に見つけられなくて終わっちゃうから。
1: はい、ということで、はい、次のお便りいきましょう。
0: だいぶそれちゃったね、すいません。はい、次のお便りお願いします。
1: ということで次のお便り、はい、どうもさん、いつもありがとうございます。こんばんどうもです。さて、お盆の休日が終わってしまいました。うん、お盆営業の方は明日から休日でしょうか。近くで花火大会があり、今年は屋台に変わってキッチンカーがずらりと並んでおりました。タコライス、キンパ、チーズボールとメニューも新時代でした。皆さんの好きな屋台メニューは何でしょうか、ということで。
0: ほー、へー。キッチンカーだとさ、
1: うん、
0: 屋台の上の、
1: うん、
0: こうあって逆側に、うん、逆に書いてある、うん、あれでゲラゲラ笑うみたいな、なくない？あのガキンチョの頃にさ。
1: あれね、屋台の上りを裏から透かしてみたら逆にみんな見えてるって
0: やつ、
1: ね。
0: そうそう。あれでゲラゲラ笑うみたいな。あれがないじゃん。あれ結構醍醐味じゃん。そのお金がない子供の頃の、はいはいはい、屋台って、屋台のもん買えないからさ。
1: ね、はいはいはいはい。なるほどな。ね、ねえ。うん、そっか、キッチンカーか。まあでも確かに、うんうん、秋にね、まあ最寄り駅の駅前の広場があるんですけど、うん、そこでね、なんか秋祭りみたいなのやってたりすることがあるんですけど、うんうんうん、週末とかに。まあ、あそこにやってきてるのもよく考えたらキッチンカーだなっていうね。
0: ああ、時代がアップデートしてるんだね。
1: でもね、去年の秋祭りのキッチンカーはね、うんうん、変でした。
0: 何
1: ?5台ぐらい来てたんだけど、5台のうち4台ぐらい唐揚げ売ってた、うん、
0: なんでって言うと分かんないよね。もう分かんないから言ってくれてんだよね。
1: そうそう、カレー屋さんとか居酒屋さんとかお好み焼き屋さんとかなんだけど、うんうん、売ってるメニューの中に全員サイドに唐揚げがあるのね。
0: ああ。
1: で、それとは別に、つぼ漬け唐揚げの店もあるのよ。
0: あ、へえ。
1: まあ。いらんくないかみたいな。
0: まあ、なんか、あれね、一時期、誰でもニュートラルバンプ使ってたみたいな感じなん
1: ですか。本当に。
0: うん。まあでも唐揚げはね、フライヤーがあればついでに揚げとくかぐらいはしちゃうぐらいなんか。
1: なっちゃうからな。
0: ねえ。
1: そう。
0: 売れそう。どんだけあっても売れそう。
1: でもよ。
0: 唐揚げは。
1: でもよ。それは、もうちょっと規模の大きい祭りならわかるさ。
0: うんうんうん、
1: もうキッチンカーが5台みちみちにこう迫ってこう並んでるところでさ、うん、そのうち4台が同じもん売ってもしょうがないか。
0: なんか事前に相談とかないんかね。
1: ないんですかね。どうなんでしょうね。
0: なんかそのお祭りカルテルみたいなのがあってさ。はい、唐揚げ今年は3点まで挙手みたいな。そっから各お店の唐揚げプレゼン、うちの唐揚げは一味違うっていうプレゼンが始まって、
1: それはもう唐揚げ専門店に譲るよ。
0: でもそういうのがあったら多分その悲劇はなかったわけじゃん、
1: うん、ね、うん、で今年はどうなのかなと思ってね、うん、そう、まあちょっとそっちの広場の方には行かなかったんですけど、うんうんうん、駅前はですねお祭りやってました。ドンキの目の前で、
0: おお、お祭り野郎の目の前で。
1: そう、ドンキの入り口のところにこう、うん、今ひさしみたいなのがあるんですね、屋根がねあって、うん、上が駐車場とかになってんだけど、うん、その下で、ね、地元の子供向けになんかこうヨーヨー釣りとかくじ引きとかがうにゃうにゃうにゃ、うにゃっとあって、
0: はいはいはい、
1: 子供がわっと行ってドンキに入れない、うん。それは本当にいいんでしょうか。
0: まあドンキ側が怒ってないから怒られたらやめるんじゃない。
1: やめるんじゃないかな、
0: 多分ね、
1: うん、ね、
0: うん、そう、お祭りね、そう、あのね、
1: はい、
0: 先週かな、先週は、うん、北海道でもお祭りがありまして、大通公園からすすきのってね、

0: はい。
1: 意外とお祭りごとで閉鎖、封鎖するんですよ。
0: ああ、なるほど、なるほど。
1: あんな、いっちゃんでっけえ道路、多分、北海道でいっちゃん交通量の多い道路を、普通にホコ天にするの。
0: はいはいはいはい。
1: 北海道って。で、それが先週の土曜日もあって、知らなくて行ったんだけど、あの、日課のおじさんの前から、ホコ天になってて。
0: へぇー。
1: そう。南に向けてね、ずわーっとホコ天になってて、で、そのすすきのの繁華街の居酒屋さんが屋台出して、道路の真ん中にテーブル並べて、おっちゃんたちが飲み屋、開けてる、沸かしてるっていう。
0: あー、なるほどね。
1: そう、ガキはいねえ。あの、すすきので開く祭りにガキは入れない。あんまりにも飲んでる。怖かった。祭りに参加する人たちってやっぱ陽キャな。ここ怖かったよ。怖かったね。肩組んでたね。肩組んでる人怖くない？
0: 肩組んで
1: る。肩組み合って歩いてる人をさ。
0: ね、こうしてこう、そうそうそう、こうなってる人ね。
1: 肩組み合って歩いてる人ってさ。私マジで、本当にユニゾンビ以来で見たの。本物の人間が肩組んで歩いてるって思っちゃった。ユニゾンビ、チューナーね。っていうお祭りには行ったんだけど、
0: うん。
1: もう、キラキラした目で楽しむことはできなくなってしまったんだなぁと。ちょっと悲しくなった出来事でした。でも、ホコ天歩くのってなんか楽しいよね。
0: にゃ、それはわかります。
1: ね、うん。
0: にゃ。
1: ホコ天だから人がいるんだよな。なんか、せっかくならアービーロードごっこで写真撮りたいけど。
0: はいはいはいはい。博多はですね、今年はなんか博多駅の駅前の大広場で夏祭りやってたみたいです。うん、結構ね、ちゃんと櫓も立てて、ね、そうそう、テーブルが並んでて屋台が出ててみたいなのをやってたみたいですね。
1: うんうんうん、
0: そう、焼きそば、たこ焼き、焼き鳥、などなど。
1: いいね。
0: まあ、いわゆる、お屋台メニュー、うん、メニューの他にもですね、なんかね、いろいろあるんですよ。なんかね、揚げ餃子、ホルモン焼き、唐揚げ、
1: うんうん、
0: 枝豆とネパール蒸し餃子。あの、タコス。
1: うんうん。
0: そして、あの、芋焼酎。
1: おお。
0: 地ビール。などなど。
1: うんうんうん。まあ、大人も飲むもんね、ありゃね。
0: そう。
1: お祭りは大人も飲むし。で、世界の屋台で売ってるものがだんだん出だしてるってことだよね。
0: 出だしてるんですね、うんうんうん、そう。なんかね、結構長かったみたいですよ、この駅でやってたお祭り、うん、8月4日から16日までやって、うん、今日までやってたみたいですね。
1: へ
0: ー、非常に長期間やってたみたいで、
1: あー、じゃあ今日まで
0: 行けばよかったなという気持ちではありますけど、
1: うん、もう閉まったのかな、うん、今日の分は。
0: 今日、終わりました。今日のね、22時で終わりなので、
1: 開始直後に。そうなんだ。
0: そう。
1: ああ。
0: 楽しそうですね。
1: 飲んでた方お疲れ様です
0: 。博多ね、秋までね、ずっと何らかの祭りをやってんですよ、福岡。5月はね、有名なあのお祭りで、博多どんたくって、あの、街を練り歩いてみんなで踊るってやつがあってですね、その後7月になると、博多祇園山笠って、出汁をですね、
1: 出汁を
0: こう、
1: ね、
0: こう、屈強な男衆が、こう、
1: 男どもが、
0: こう、駆け抜けていくお祭りですね。はい。で、その後、8月は、まあ、いろんなところで夏祭りございます。で、9月になるとですね、うん、今度は音楽イベントになってくるんですね。うん、あの、新武博多っていうイベントがあって。
1: へぇ、
0: これも、駅前広場で9月の12、13で、うん、あの、いろんなアーティストさんとか、その地元の、うんうん、そのコーラスの人たちとかが、こう、出て、その歌ってるんですよね。駅前のステージで。
1: へぇー。音楽イベントいいなぁ。いいね。
0: そう。グループステージ面白いんですよ。ゴスペル、アカペラ、合唱の3部門っていうね。
1: へぇー。

0: 3つがどういう違いがあるのか知らなあ。駅前広場か。札幌駅前はね、イベント、なんかちっちゃいのやってるんだけど。
1: はいはいはい。
0: なんか、まあ、そんなに高い頻度ではないんだけど。
1: うんうんうん。
0: 1個、9月ぐらいにやってるビアガーデンがあって、
1: はいはいはいはい、
0: そのビアガーデンは、9月の札幌は、もう、若干寒いから、すごく美味しい。
1: いいね。
0: そうそうそうそう。
1: 若干寒くて美味しいな。
0: そうそうそうそうそう。お酒でほてったぐらいで夜道を歩くのが一番いいぐらいの時期になって
1: る、うん。うん。ビアガーデンですね。ビアガーデン、うん、私、まあお客として行ったことはないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 昔ですね、看板屋さんで半年ぐらい働いてた時期があって。
0: うんうん。
1: ビルのね、上り、商業ビル、ファッションビルとかのこう、上りがこう、垂れ幕下がってるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: あれを台風の時に巻き取ったり戻したりする仕事を請け負ってたんですよ。
0: う
1: ん、その会社が勤めてたとこは。
0: うん、
1: そう。で、台風の時期ってね、もうビアガーデンやってるから、ビアガーデンで楽しく飲んでる人たちを見ながら、うん、くさくさした気持ちで、上り下ろすっていう。
0: 俺が今どういう気持ちかわかるかお前ら。
1: 記憶がございます。
0: あるあるある。
1: はい。
0: 会社から見下ろす歓楽街、腹立つねんな。
1: これね、私、今、8月からね、新しい仕事なんですけど、うん、お昼。またシフトの仕事に戻るので、
0: うんうんうん、
1: まだね、しばらくはね、暦通りなんですけど、ね、シフトに戻った時、日曜出勤の時とかね、どういう気持ちで私は出勤して帰っていくんでしょうという。
0: なるべく人と目合わせない方がい
1: い。そんな気持ちでございます。
0: 見てるからね、自分が知らないやつにクーってなってるから。
1: 威嚇しているかもしれない、
0: 周囲から。
1: はい。というわけで、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございましたなんですけど、そういえばね、皆さんの好きな屋台メニューは何でしょうかね、答えてないの。
1: そうなんだよね。
0: そう。
1: はい。
0: なんだけど、CM には入りたい。
1: あ、そう。じゃあ CM に入ろうか。
0: うん。後半で答えていい？どうもさん、またいでごめんね。そういう日もある。なぜならフリートークだから。自由だから。
1: 自由だから。
0: CM に。はい、入りまして、後半戦から屋台メニューの話しようぜ。
2: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では、集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
3: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日の23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。VR チャット初心者の方もイベント発参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
0: はい、というわけで CM 明けまして後半戦に入りました。引き続きそのラジよろしくお願いします。本日はフリートークでーす。
1: はい、
0: はい、というわけで、お祭りの屋台メニューの話して、
1: 屋台メニューの話。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まず好きなのを答えようか。まあ、好きなの、箸巻きが好きだったの。
1: あ、箸巻きい
0: い
1: ね。
0: 箸巻き、美味しいの。
1: うん。
0: あれの、広島にね、幼少期はおりまして。
1: はい。
0: 箸巻きってめちゃめちゃ広島焼きなの。
1: うん、あー、そうだね。
0: キャベツ甘い
1: 生地でね、中にキャ、中にちょっとだけ具があってみたいな、ね、
0: そうそう、キャベツのない広島焼きだったからね、とっても馴染みがあって美味しかったです。
1: はいはい、はい、
0: ちゃんとおたふくソースだったんだけど、いい、ね、広島の箸巻きって。
1: あ、そう、はいはいはいはい、
0: 予想違うのかな、
1: どうなんだろうね。箸巻きそんなにね、うん、私買ったことないんだな。

0: コスパマックスやでと思ってたけど、
1: そうよく食べてた記憶あるけど、
0: タコ、
1: たこ焼き、
0: たこ焼き、たこ焼き高くなかった？うん、
1: どうだろうね。でもお祭りの時に必ず食べるものって言われたら、うん、焼き鳥？
0: すご
1: っ。
0: 焼き鳥は価格帯が一番高い。
1: クソでかい、
0: うんうん、
1: クソでかい焼き鳥。わかりますかね、焼き鳥屋さんの焼き鳥じゃなくて、あの、ね、屋台の焼き鳥ってね、バカでかいんですよね。
0: え、知らない。
1: あ、そうなの。あの九州のね、焼き鳥、あの屋台の焼き鳥ってもうなんかね、1本がね、ありえんぐらいでかいんですよ。400円、500円ぐらいなんだけど、そう、うん、バカでかいので、おいおいおい、これでね、あの九州なんで豚バラっていうのがあるんですね、焼き鳥に、
0: うんうんうん、
1: 意味わかんないと思うんですけど、焼き鳥に豚バラがあります。これがね、
0: うん、
1: でけえ豚バラがこう、4、5切れこう刺さっているんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあうめえよそら。
1: で、塩コショウがかかったってね。
0: あ、塩コショウ、塩コショウです、豚バラは。
1: 歯がうまいんですな。
0: うまいよそら。いいねー、そっかー、いいなー。
1: これをガキの頃の私はもうせがみにせがみ、毎回祭り行くたびに、
0: うんうんうん、
1: あー食うておりましたが、
0: うん、
1: はい、
0: あー、いいなー。お祭りさ、うん、予算いくらやった？
1: いや、ね、予算というか、まあ、
0: うん、
1: 親と一緒に行ってて、
0: うんうん、
1: 3品まで。
0: あー、いいね。あ、うん、なるほど。その、あれなら、頼み方だったら確かに、うん、今めっちゃ納得したわ。その私は到底頼めなかった高級食材ばかりを言うから、うん、
1: だからあの豚バラとたこ焼きとかき氷でしたね、大体ね。
0: はいはいはいはいはい、うん、なるほどね。本当に手届かんかったやつばっかり。イカ焼きの一番安いやつが100円だったの、あの、はいはいはい、ゲソ1本が、
1: あ、うんうんうん、
0: ゲソ1本は100円でしょ。え、それと、箸巻きがあるだけでね、私の時代だと200円から300円ぐらい。
1: はいはい。
0: で、なんかよくわかんないくじ引きで、一回やって、うん、で、なんか外れ。外れのやつもなんか楽しいやんか。あれね、あの、うん、ヒュって振ったら、ピューって伸びて、のぼ、戻ってくる。髪ぐるぐるに巻いたやつ。とか、ああいうのを持って、
1: そう。
0: ぐらいで、だいたいその、500円。
1: はい。
0: そう、500円以内で楽しむって感じだったんで。
1: なるほどね。
0: 一品で500円なんて頼んだらもう一日いられないからさ。
1: いいですね、そう。
0: うん、って感じでした。
1: ね、はい。というわけでお便りありがとうございました。
0: ありがとうございました。コメントも見たいの。屋台メニューだったら大阪焼きが、はい、大阪焼きってなんだ？
1: 大阪焼きってなんだ？
0: 何？大阪焼き？広島焼きって言われたら怒らなきゃいけない血が流れてるんだけど、うん、大阪焼きって聞いたことないの。
1: ね、大阪焼きって何ですか？
0: なんだ。大阪焼き、屋台。
1: 大阪焼きって何ですか？
0: 今川焼きのような、丸い専用の型で小さく厚みを持たせて焼いたお好み焼きに似た。
1: はいはいはい。
0: あのぐらいのスケールのお好み焼きっぽいやつなんだ。へぇ。
1: 関東なんだ。関東圏でやってるんだ。あ、なるほどね。
0: あ、そっかそっか。まあ大阪ではやんないよね。確か。大阪でやって大阪焼きってないよな。
1: はいはいはいはい。あ、こういう感じの食い物か。なるほどな。美味しそう。
0: あれ？
1: 美味しそう。どうした？どうしたどうした？
0: なんか枠バグってる。ごめんね。ちょっと待ってねー。ねーねーねーねー。オッケー。
1: なんか出ているよ。
0: なんか枠がバグっておりました。
1: ずれているよ。
0: すごい OBS を、なんか、やったらしいわ。はい、イラフってごめん、方言出たけど。触っちゃったみたいです。すいません。いつからだったかわかんない、
1: はい。これは美味しそうだね。
0: いいなぁ。へぇ、美味しそう。箸、はい、巻き知らないか。箸、はい、巻きはね、その広島のお好み焼きの一番下ってその、

0: 小麦粉の一番下が、ね、その小麦粉をペラッとなんかクレープみたいに丸くお玉でして焼くあれがあって、でそれをもう端に、それの上に魚粉とか、あと何が、
1: いろいろね、
0: うん、そうそう、桜エビとか巻いてるところもあったけど、でそういうのを巻いて焼かれたものをくるくるっと端に巻いて、でお好みソースかけて食べるっていうやつでございましたね。コスパがいいんだ。
1: 屋台飯、屋台飯、屋台飯とはまたちょっと違うんですけど、もう、うん、SA 飯、皆さん好きですか？
0: 何
1: サービスエリア飯。
0: サービスエリア飯、はいはいはい。
1: はい、サービスエリア飯、SA 飯ですね。うんうんうん、これもね、結構いろんなところね、地域性が出るとよく言われておりますね。
0: 確かに確かに。うん、
1: そうちゃんが住んでる地域、北海道はなんかこう特徴的な SA 飯ありますか？
0: 北海道なんだろう。揚げじゃがとか。
1: 揚げじゃが、
0: 揚げじゃがって名前だったっけな、ちょっと なんかあるの、うん、あの本当にちっちゃいじゃがいもがあるじゃんか、あの鈴間になってるタイプの、うんうん、ちっちゃいじゃがいもを、はいはいはい、にだからあれをなんていう、揚げドーナツが周りについてるみたいなやつが串に何個かさせてるみたいなやつ、
1: へえ、
0: 見た目は揚げドーナツでございますが、中がジャガイモでホクホクって感じ。
1: ジャガイモでホクホク、うん。あ、美味しそう。
0: そう。甘めの生地だけど、塩かけてるの。甘じょっぱい感じで食べます。
1: はあ、なるほどね。
0: うまい。
1: 九州で言うと、何ですかね、九州で言うと、大体、九州のね、あのサービスエリア、あの、休日のお昼間に行くと、
0: うん、
1: 地鶏が炭火焼きされています。
0: ああ。自撮り
1: 駐車場のね、うんうん、前に広場があるじゃない、ね、奥の方にお店があって、うんうん、そこの間に屋台ができてて、
0: あるねあるね、
1: そこで息のいいお姉ちゃんが自撮りを炭火で焼いています。
0: はいはいはいはい、香るんだよねあれね、
1: 香るんだよね、
0: いい匂いすんだわ、
1: 買っちゃうんだよね、
0: 買っちゃうんだよね
1: 車の中取り癖
0: ね、あれがいいんだよね
1: ね、
0: うんうん、
1: そう。あとね、まあ、九州で言うと、あの、天ぷら。
0: うんうん。
1: はい、と思うでしょ。天ぷら、皆さんが想像する天ぷらとちょっと違う天ぷらかもしれません。
0: うんうんうん、
1: はい。九州の人間は、魚の練り物を油で揚げたやつのことを天ぷらと言います。
0: はいはいはいはい。はい、そっかそっか。
1: いわゆる、さつま揚げでございますね。全国的に言うとね。
0: 揚げたて。
1: さつま揚げとまたちょっと違うんですが、これがね、揚げたてがね、出てくるんですよ。売店から。
0: めっちゃ美味しいの。
1: ね、うん。まあ、どっちかっていうと、その、練り物そのものっていうの、一緒に使われてる具とかがね、またちょっと違って、うんうん、あの、九州のネギ入れたやつとか、一緒に。
0: わー、美味しそう。
1: ちょっと紅生姜混ざってるやつとか、
0: うん、
1: 明太入りのやつとか、
0: うんうん、
1: あのチーズ入ってるやつとかね、うんうん、こう、バリエーション豊かなんですよな、
0: は
1: いはいはい。これがね、うまいんですよね、開けたってね。うん、
0: ね。
1: そう。
0: 日本は飲酒運転禁止なんです。なぜサービスエリアは、なぜどっちの味方なの、
1: ね、酒のあてみたいな食い物しか出さないんだな。
0: 鹿田さんよ。SA 飯ってさ、酒のあてにならないもの多分カレーだけなんよ。ほんまに。なあ。
1: はあ、
0: なぜなんだってずっと思ってる、これは。
1: あ、ね、それらを買った後、うん、そう、休憩エリアの無料のお茶と水で過ごせと言われるわけですね。
0: うん、そうそうそうそうそう。
1: ドライバーだけ。
0: あれ、悪いことに酒も普通に売ってるじゃん。
1: そうそうそうそう。
0: ね。
1: 酒も売ってるし、つまみも売ってるし。
0: しなきゃいけない。レジにはお前ドライバーか的なことは書いてある。
1: ね、
0: 他がは全部罠。よかった。千と千尋なら、千尋だったら豚になってますからね、あんな状況。ね。
1: ねえ。はい。という感じでね、
0: うん。
1: そう。ご飯。ご飯ですよ、そう、
0: うん。
1: ご飯のエピソードがね、山ほどあるわけです。このその味、飯ぐらいしか話題がないので。
0: 山ほどあるの？そんなないよ、私は。
1: 皆さん、

0: 生姜焼きはお好きでしょうか？
1: 好きです。うん。
0: はい。で皆さんの想像するものは大体同じだと思います。うん、でっかめのね、豚のロースのお薄切りが、ちょっと甘辛い生姜入りのタレで、
1: うん、
0: 絡まって焼かれている。うん、お店によっては結構ね、豚こまとか豚バラとかを、玉ねぎと一緒にね、うん、タレでこう炒めてたりするところもね、ありますけども。大体皆さん想像する豚の生姜焼き一緒だと思います。
1: うん、うん、うん。
0: 私この間ですね、新しい職場、今お昼探検をしてて、お昼食べれるお店どんなんがあるかなって、こう、うろうろ、お昼休みしてるわけなんですけども、定食屋がね、職場の近くにありまして。
1: うん。
0: うん。この間お昼お弁当買ったら、お弁当美味しかったんですよ。唐揚げ弁当買ったんですけどね、結構唐揚げもでっかくて、で、お安くて、もういいなと思って、じゃあお昼定食も食べに行こうかなと思って、行ったわけです。
1: うん、うん。
0: ね。その日、日替わり定食、店員さんに、豚の生姜焼きですって言われたんですよね。日替わり、今日の日替わり。じゃあ、唐揚げ出せるお店だったら美味しいだろうと思ってね、豚の生姜焼き定食にしたんですよ、日替わりに。出てきたね、定食はね、豚の生姜焼きじゃなかったんですよね。
1: 返した方がいいんじゃない？それは。
0: ホラーだと思うじゃないですか。
1: ホラーだと思う。俺が食べていたものは一体、
0: 一体みたいなね。でもご飯と汁物と小鉢、
1: うんうんうん、
0: で小鉢がね、煮物が入ってるんですよね、
1: うんうんうん、
0: そう小鉢煮物、うん、でメインディッシュがね、こう真ん中にこうあつらえてあるんですけども、
1: 豚の生姜焼き様がおられるわけでしょ、はい、
0: そうで皆さん急に関係ない話をするんですけど、大根のそぼろ煮はご存知でしょうか？
1: ほうほうほうほう。あれも美味しい。
0: はい。大根がね、こう、ね、おでんみたいな感じで、こう、丸くね、輪切りにされたやつがあって、うんうんうん、それを、まあ、そぼろと煮込んで、ちょっと甘い感じのね、ちょっと色、うんうん、色味の薄い感じのね、煮物ですね。そんなに色がついてないタイプの、ちょっと甘めのね、煮物だと思うんですけど、まず、あれから大根とそぼろを抜いてみてください。
1: 何？
0: で、その後、
1: うんうん、
0: 豚の細切れと玉ねぎをそこに投入してみてください。
1: うん、
0: 私の目の前に出てきた料理はそれでした。
1: うん、何
0: これがお鉢に入ってきて、それを店員さんは豚の生姜焼きと称して私に提出してきました。
1: マリオとルイージからマリオとルイージに行ってソニックとナックルズ来ただけだけど、何それは。
0: これは、なんか、そのお店的には豚の生姜焼きらしいです。
1: まあまあ、価値観はそれぞれですからね。そっちの環境、かもしれんよ。なあ。
0: 地域差ないだろ、豚の生姜焼きに。
1: その、唐揚げには、情が、とても熱い地域なのかもしれない。
0: 多分全国津々浦々どこ行っても豚の生姜焼きって同じものを想像すると思うんですよ。
1: してる。いまだにさっきの説明、理解できてないから。
0: ねえ。
1: うん、
0: 意味不明でしょ？私も未だに意味不明です。私はあの日何を食べたんでしょうか？
1: キツネにつままれた。
0: 一体私は。
1: ああ。
0: で、またね、そう、うん、ご飯で、もう生姜焼き食べたい気持ちになったけど、謎の豚煮物を食わされたわけですね。で、それの小鉢が煮物なわけよ。
1: そうわ
0: かりますこれ。椎茸と里芋のね、煮っころがしが入ってるわけですよ。うん、で、ここまで来たらもうお味噌汁欲しいじゃん。汁も。
1: うんうんうん。何？
0: 味噌汁ね、なんかね、鶏スープでした。
1: 価値観がありますから。うん。ね、コンボデッキじゃなくて、グッドスタッフだったんでしょ？
0: なんかね、ずっと、フロムのボスキャラにディレイかけられてるみたいな、うん、気分でずっと飯食ってる。
1: おーおおおおおおおやついる、いる、許せないやついる。大変だったね。大変だったかな。わかんないけど。

0: それ不思議なお昼飯を食べましたね、この間ね。
1: いいなぁ。そういうと、なんか面白いエピソードはあんまないけど、この間、なんか、うちの地元で、どえれ安くて、
0: はい、
1: 評価がめっちゃ高くても予約しないといけない居酒屋があるの。
0: はいはい、いいね。
1: そう、そこになんか夜遅くなっちゃってめちゃめちゃ。なんか予約なしで入れたの。入ってみたら。
0: はいはいはい。はいはい。
1: もう、すごい。ホッケのフライって今いくらだと思う？
0: いくら？
1: 330 円。お店で。
0: 安いよね。
1: めっちゃ調子乗って頼んだの。
0: で、うん、
1: こんだけ安いなら、2000円分ぐらい頼んでん。まあ、中で、2000円に大体なるかな、お通しは含めずにと思って、飲んで帰るときって。
0: うん。
1: なんかこんだけ、お値段安いんだったら、一皿一皿がちっちゃくて、なんか小鉢みたいなんで来るんだろうなと思って。
0: うん。
1: ホッケフライは、ちょっと半身で脂肪ついてて、ちょっと付け合わせの千キャベツもあって、
0: はい。
1: っていう、もう本当にランチの一番真ん中のやつ。
0: はい、はい、はい。
1: もう、2000円分いっぱい頼んじゃったの。そのままの
0: 調子。これが来るんだ。
1: そう、
0: これが来るんだ。
1: 次々と来るの。
0: キャベツ。
1: そう、もうキャベツがついてない料理もあるけどね。そのね、260円の卵焼きですって言って、本当にあのね、卵焼きのフライパンで、あれで焼いた、一個分くると思わんやん。だって、260円だったらさ、
0: そうだね。
1: 二切れ、ね、さ、3切れぐらい来て、ちまちま飲んでね、みたいな感じに。
0: ね、小皿、小皿ぐらいにね、ちょっと乗ってるぐらいのね。ねそうそうそうそう。
1: 長皿にブンってきて、ブルブルで美味しかったんですけど、もう途中から。
0: ああ。ちょっと声がセンシティブになっていく。
1: あそこで初めてね、私、人を信用した方がもしかしたら幸せになれるんじゃないかっていう、思った。
0: いいな、行きたいな、その店。
1: めちゃくちゃ安い、びっくりした。居酒屋でさ、100円台のメニューって見たことなくないだって。
0: ね、ないよね。
1: ね。
0: ないよ。うん。
1: そう、なんかお刺身が200円とかの。そうだったの、本当に。
0: そう。え、今度
1: 漬物が160円。
0: 北海道行くとき連れてってください。
1: 今度そこ行きましょう。そしたら。
0: そこ行きましょう。うん、そこ行きましょう。ちょっとね。ちょっといっぱい食べよう。なんか。うん。もう大体甘いそうなのね。近所のあたりが。
1: そうそう。
0: こんな感じかって。
1: 全然把握したから、ね。近所掘るから。近所から掘るじゃん。居酒屋って。
0: うん。そうだね。いいな
1: ぁ。安かった。調子乗ったら、本当に破産するからね。はい、体が。
0: 体がね。
1: 体が破産する
0: 。爆発寸前のセールみたいになりますからね。
1: うん、自炊するより安いかもしんない。ね、私みたいな
0: のが下手にやったら。それはもうだってそうでしょ。
1: うん、
0: ね、自炊ってね、結構一人暮らし金かかるんですよ。
1: そう。調子乗って作りすぎちゃったりとかしちゃうからね。
0: そう。
1: うん。
0: はい。というわけで、皆さんも、ご飯のお話ばっかりしてお腹が空いてきたと思います。そのラジってこういう番組です。容赦してください。はい。来週もね、多分ゲストがいる前でそういう話をすると思うので、しっかりご飯を食べてから来てください。
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい。
0: というわけで、もう、いいお時間でございますんで。
1: そうですな。
0: CM 入って、エンディング行きましょう。
1: エンディング、そのまま参りたいと思います。

Discord サーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気にならない。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: そのラジ
1: ミッドナイトラジオ。

0: ました。はい、お疲れ様でした。はい、はい、よろしくお願いします。はい、頼んます。はい、よろしくお願いします。そう、んね、そう、なかなかね、そう、なんとぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで本日もスポンサーの皆様ありがとうございます。 VR チャット名もわからぬ藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいているリンク記載しておりますので、ぜひぜひ動画説明欄の方チェックしていただければと思います。はい、というわけで、聞こえてないらしいですよ、コメント欄。配信音声が届いてないらしいですよ。
1: 私の声が出ていませんでした。
0: はい。
1: すいません。まあまあまあ、エンディングのいつものって結構なので、馴染みのリスナーさんは脳内保管してください。すいません。
0: はい。そのラジ、こういう番組でございます。今日初めて見たなっていう方はね、あ、こういう番組なんだなと思って。
1: こういう番組なんだな
0: って。あ、そうだ。さっき何言ってたかどうかは、ちょっと別のアーカイブでも見ていただいて。
1: はい。
0: よろしくお願いいたします。
1: 何も変わってないことしか言ってない。大丈夫、大丈夫。
0: はい、現地の方だけがね、聞けたプレミアムな、いつもの。
1: プレミアムないつもの。
0: でございましたけども
1: 。はい。
0: はい。というわけで、告知、お知らせ情報でございますけれども、まず、先週のゲストね、来ていただいたセフィラジさんとのコラボの収録、先日やりまして。
1: そうなんです。うん。
0: はい。
1: セフィラジさんの方にお邪魔した。
0: はい、
1: 回っていうのをね、収録してきました。予
0: 定通りであれば、多分来週の水曜日あたりに公開なのかなという感じでございます。うん。まあ、
1: その辺は、セフィラジさんの報告
0: を。セフィラジさんの方で。
1: って感じ。
0: ぜひ、お楽しみにということで。
1: お願いします。先週のアーカイブも残っておりますので、もちろん。
0: はい。
1: よろしければ、そちらの方もよろしくお願いします。
0: はい。

0: い、というわけで8月のゲストも後半戦でございますね。今月ちょっとね、はい、私が仕事を新しく、うん、あのしたところもあって、うん、ちょっと今月分のゲスト一覧みたいなね、今月用意できなかったんですけれども、一応ことでだけ少しお知らせをしていこうかなと思います、うん、来週でございますけれども、来週は、VRC 撮影の集いでございますね、うん、老舗の写真撮影イベント
1: ですね。
0: はい、みんなで、ね、写真を撮り合おうっていうかでね、割と、うん、カジュアルな写真撮影イベントでございます。そちらから、以前もね、ゲストで来ていただいたレグちゃんと、うん、その他、はい、お二人、はい、
1: 豪華だ。
0: スタッフの方が来ていただきます。はい、合計3名で。いらっしゃるということでございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、で、その次の週。
1: はい。
0: はい、その次の週でございますけれども、8月最後のゲストは、オートノミーさんから代表のりょうりょうさんがゲストに来ていただけます。
1: オートノミーさん、今日もね、今日も高野菜、うん、やったよ。
0: いや、ね、でっかでっかライブやっておりますけども。
1: うん。すごい。はい、行きたかった
0: 日曜日毎回思ってる。
1: もう一回ね、行きたい。行きたいものが多いんだな。
0: 多いんだな。
1: そんな中皆さん見てください。大変ありがとうございます。本当に。
0: お便りもらわれて。
1: ありがとうございます。
0: はい。という感じでございますけれども、うん、そのラジにね、来ていただけるということで、なんとここはタワバレコード、レコード屋さん、うん、音楽、ね、ワールドでございます。そう、久々に音楽系のゲストというところでね、うんうん、ちょっと楽しみでございますけれども、ね、
1: はい、楽しみだね。
0: ぜひぜひ、ぜひお見逃しなくということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今週フリートークでございました。はい、来月もねゲストいろいろ予定してると思いますが、うん、多分まあフリートーク会はね、定期的にやると思いますんで、うんう
1: ん、こんな感じで、はい、なんか中身がないけどカロリー的にはボリューミーな話題に毎回なるかなと思います
0: はい、
1: うん、
0: なんでもし今日の配信良かったなと思っていただけた方は、うんうん、来週も見に来ていただければまと思います。
1: はい、とても嬉しいです。チャンネル登録と高評価、はい、なんとぞよろしくお願いします
0: あと40人登録してください、うん、あと40人登録してください。 あと40人登録すると2000人になります。このチャンネルは
1: 2000人が目前でございます。なんなー、はい、そこの個人よろしければそこの個人
0: そこの個人
1: なんでそんな日本語出てきた今
0: はい、
1: 難しい、日本語って難しいですね、
0: まあ、はい、というわけで、はい、そろそろお時間でございますので、はい、締めにしたいと思います、はい、
1: ここまでお送りしてきましたのは私、アイソノと
0: ご近所系 VTuber おじさんのガッソさんでした。
1: でした、お疲れ様でした。
0: おつのー、
1: おつのー。
2: アワイソノーミッドナイトラジオ。この番組はVR チャット、なんもわからんの藤本田、小翔家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感も、カオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、溜めれば溜めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるのでものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。

は VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長の事務の作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろう?

0: だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: モップを使ってやる試合、モップによっては微強感もカオスになります。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、する部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

付き合い、もっとによってはワピ教官のカオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、溜めれば溜めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本

みを使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるのでものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。お
1: お、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。

ーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です
5: 。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんか、ブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。

0: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしく
2: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
3: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけた清美君にアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
4: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考えるじゃの山彦が喋り、
4: ココアというならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
5: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。はーい。
6: は
1: ー
6: い。
1: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁。うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー本日ー、
1: おー、すげ
8: ー。昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: モップを使ってやる試合、モップによってはアピ教官も、カオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、つる部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。 矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界でない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気が。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思った。

0: あなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
3: モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、する部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのおやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、つる部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さん、こんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、 VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

モットを使ってやる試合、モットによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、鶴部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによって

ではカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 縁側の隠れ家。
1: モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

モップを使ってやる試合、モップによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、する部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際

0: 他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽

でるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

モップを使ってやる試合、モップによっては微強感もカオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

モッドを使ってやる試合、モッドによってワピ共感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

の可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

モップを使ってやる試合、モップによっては微強感も。カオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、する部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるのでものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるふわきらな金色担当くでなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

モッドを使ってやる試合、モッドによってはアピ教官もカオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、溜めれば溜めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ。騒がしい現代気分だ。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あった！

0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん。お、
4: どうも。
5: サインさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: さん、さん。
9: うん、なんかブルって
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご収ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出に出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートの雑木でかを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
4: はーい、
11: はーい、
4: はーい、
11: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと

0: みやぞうは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日もお
1: 疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: モットを使ってやる試合、モットによってワピ教官もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、鶴部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこ

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動しております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 粘土が食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR

0: 代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連
4: モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、つる部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサプレイはトリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックして

モッドを使ってやる試合、モッドによってワープ共感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

あるとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるのでものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦

0: 後も
1: 試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。
0: ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: モッドを使ってやる試合、モッドによってワピ共感もカオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、する部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日

しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が力

0: へ進むか。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、つる部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、溜めれば溜めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

合い、夫によってはピチョー感もカオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れて

0: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
1: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、つる部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる。
0: あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。うわー、たまり。お、湖が見えてきた。今見たら大丈夫かな。止めてってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。はい、どうも
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。今週ともお付き合い。

0: と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美くもに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: モットを使ってやる試合、モットによってはビジョン感も、カオスになります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、釣る部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、溜めれば溜めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるのでものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、する部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にもディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化され

えるものもあればマグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるのでものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。ポプリエのこやつはアートな。ポプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

0: モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦う

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: モッドを使ってやる試合、モッドによっては微強感もカオスになります。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはアローアリーナ。このワールドは一本の弓を使って戦うモッド仕様の PVP ワールドとなっており、する部分を引っ張るとチャージし、離すことで矢を飛ばすことができます。矢は感性によって飛んでいき、貯めれば貯めるほど威力と距離が増していきます。最大だと一撃ですが、チャージ中は動きが格段に遅くなります。狙われないように注意しましょう。また試合前にモディファイアを設定することが可能となっており、単純に強化されるものもあれば、マグマがせり上がるなどステージに変化が現れるものがあります。モッド数は任意に調整できるので、ものによってはカオスなことになるかも。ステージも少人数用、大人数用に用意されており、モッドによってはちゃめちゃな対戦が楽しめます。弓のカラーリングを変えたりするなどのスキン要素もあったりと、気分を変えて遊んだりもできますので、弓とモッドによるカオスな対戦が味わえるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えて